0: Et il a donné la priorité à la femme de réagir, de commander aussi le foyer. Oh, mais il n'y a pas deux capitaines dans un bateau.
1: C'est ça.
0: Et ce jour-là, il est devenu lieutenant, la femme est devenue capitaine. La femme aussi peut avoir ses droits. Mais la femme n'a qu'à comprendre que c'est l'homme qui décide. Sa maman va venir rester avec. Tout ce que Dieu fait est bon.
1: Est bon.
0: Et non, ou d'autonnoir, on décide, on blé. Et frigo rambo, et blé, on décide. Et non, on prend une décision, c'est une bonne chose. Maman, ou ton temps va confirmer. Il y a des vies, et c'est une gomme. Elle a eu l'opportunité, elle a eu. Comment on appelle là? Et nous serons au Sewan en Ogomé. Et nous vitiquons à de la base de l'Ouadoméa. Et vous savez, on est non, on y a fait qu'au soir. Alors, on y a fait qu'au léi. On y a un barré, on va caca, on va à Tioji, à Kikebelea. On couvre à mes pieds les poils. On couvre 24 les poils. Après, puis je vais nous recevoir, mais. Et Jaina Béa. Et là, il y a un bon le fond de vie. Quand la main de la joie, vous savez, il y a un bon. Oh, vigné. Le coucou, non. Vigné, Abela, adieu, coué, non. C'est nous, soit, bébé. Il y a un bon.
1: Abel, il y a un bon. Il y a un bon. Il y a 90 86 35 35. Maman doit pinky cani no. 91 36 63 75. Yem benani over dogo nyonuto. Ek bovi nyonu. Ye waya bakudu no soa. Ola tem lono suto ameo. Alono suto blavi. Eh? So nyonuto kui de kare kebila. Ego meni benade. Nous sommes sénanois gomoué, kaflan, et ma denouya gomena mila. Kiki, eh? Nous sommes sénim sénanouya gomoué, et gomeni vena de ne nyonou, nyonoua, akota gbaja, kwa bota gbaja de lesie be sokwena ebe nou. Et gomeni vena nyonoua, et nou ala no ve, are la kpo noua ma jojinyon, et la gbolen. Ela no gbolen, ela no gbolen, ela no gbolen kakade. No suwo ho na sebina ne bele gbolen kakakaka bele gbolen ku ji bibi kakakaka. Ebe va da si gbo gbolen po a. Owe ho e wan e vo e wan meke to na o. Ajelo. E va do nivo bu, yo vo ve nivo bu. Ebe do ne nyonu a. Ebe bonu. Yo, yo, suwe vena. o evoe yo gba poto le to titri adi wa poto le haba me adi wa poto le gbodi a me adi wa poto le afododo a me di bele bonu po le so le bonu po le so n to bi nran be e Ivoirien en do français bébé na si tu savais ça. Eh on français gbe won no do français gbe clico an kwa ora nya be na enun tonto eh ye ne game va sou enyo nu ya va gbon be oh ça va comme ça allo ça suffit comme ça allo trop c'est trop. Eh, avere vena ne nyonu. Allô.
0: Allô, le bon.
1: Bonjour. Dani somanya iko e. Allô, Didi radio e Didi allo anjo le gbo. Nyanya iko. No no. Enyom le do tolo no no.
0: Bon, nyanya ne nyanya so lu po e.
1: Eye wala.
0: Eh ya ya nto si ni ni a mere so ko ya eso ni fo fu eso ni fo fu a me ki ni o program bo bi na e no baba ni ago o le se mi a e no am go problem o quelques mois après quoi et on se rend no via le tona do ye tan fo fu il y a Then na lo ho ya ba gbo ni a. Ye eni a no bi aja ti ti are ri ki aja oro. Alo ko ni cha e mo gbo e cha di be ara. Finalement a lo di ye. E so nya yi e no agbo. E di bi a mo di so men ken gbo no bi aja di bi o. Na ka mi fi la presentment ya o le.
1: Wa no gbo.
0: Wa non bon donc à propose bende beni
1: c'est ça
0: n'aime le poids de obligation de la non mais pas mais dit pour la pas pou. Propose bende de la là non mais bien de le bois à filer ma fanny là non
1: à pé caca non non et je dis nam lo lo ba for de debi nya o ki mi le gbon le son de pi a wa be de we won wa a pé na mi caca mi a we wo do
0: na
1: pé caca enyo wewe obe proposer communication concertation dialogue nemi gbe gbulun po a mi la va po don ti de ne po e won fifi ade na mede va hehen ti kan e lo wa pe la va allo
0: allo
1: bonjour
0: bonjour la de telephone no
1: mo follow fofo hana for you ya
0: Ya da pa na mauga.
1: Ora kuma nya iko we.
0: Togbi ni won.
1: Togbi na fon na ma.
0: Mo fo la de kala fon.
1: Ya ha mo fon lo.
0: Ya da pa na ni si ya.
1: Na pe.
0: Ela gba si on nya jen couple.
1: Yo.
0: Le power na nom to va so po du kwa ri. Ndu pe si du ba na go. Oka o mi so aye la no to gogo. Ano no gogo ano mdo madenu. Nyo ma kule do de o chan swe do de. La dokwa te o keke a kou ma ve jano. Gai o zan o le le kondi jye mo ke me eva go me. En zan ka ala o su swe. Re nya ke bon nyo ma chan le. Me nya bon de ke. Nyo ma chan e ade si o be ye son alon e. E ya ke ye le bon be nan o ye no bo. Ayo ne into ayo ino ever fashion doko menu nde pe ye chaba su su me eni bele blene na kwa yesu ala o deji yo ame te yaso ayo no bo abe de mama ni ta ko mama ye no ala la ko confirmation Enyo sobe ya yoyi no jire tu ma vede kede ke. Icha nena ebe suku bo.
1: Eyo.
0: Kwa suma me ba kwele eba faji me no. Akwa vye ebe suma cha inchi dugbe ne ya suma ve toni edabe. Neme de ya yoyi okwa. Nenanyi.
2: ewe jewe bi kaka e mo ba lo ko do mama ji gi di ori ngo ma so se gi do ko le fi me ma ndo jane nya mo nya do atwali si ko da ji ni do ko azu ansam eh
1: da gbi a pe
2: ma ma e ko jona ji ne nyo mu be ne yo gbo ya de wa pele yo ba pa ji o ko si da ji da be wa pele a mi sa cha ba pa ji da ka no mama nya mo o to la we de di ho ma gba ba to cho pa ma da pe
1: da gbi keke ani nyo no lo
2: yo
1: son peninyo son penifale mi la wedo ya ho ya mi la fo le gbo no no venya bele o popo si adoa ejo jinam to allo ejo jinam nene mi do la no dizwa na video ya allo
3: allo
1: bonjour
3: bonjour
1: donc on ko na mi
3: saint
1: joseph bidola
3: enyo
1: le do to we
3: le dare non va le vigile mo fuera ba ebo e fuera ile mo bo a no sabe no bo ro de ai
1: be ya e ye la yi me ye no e la va
3: e ye e fu ba yi e no bo de bo a no sabe no bo
1: e no a ko ye nto no a ye nto no a e be nya ku so mo le ku no
3: la ti ma bo le ti ba o pa di lo a si wo ne ri lo ma ji ri a me mi ni a me ti ya mo lo ma ji ri pe ki ki na tu so na ti gba o pe a si ni de ti wa ti o la ri tu a si ni be a me la si ni a me ri ti na re ri lo ni ka de a le ku a a si a ri bo ba fu he a pa ri ni e ri ye o wa mi ye o lo ma ji ri ya ni ga ri be ni mo bi ki ki ni a le a ni ji ni ti ka no ba ti go mi ya no pun ko ti ba e lu fun bi e e bi de bi na e no no abi ta ra e la va no no mo me ni bi ni ni wa mi ni la yi o em ken ti ya e o ti di bo no lon ho alu e no ni di ji bi ya o ba de la e la ra po ta e la fi ni ki no mo ni na ro ni bi ti ba me di ti ya ro o di ja ko
1: e vive guoni
3: a me ti per me no era come mi muro qua so e tu alla la niu e ca che mi ha di e tocco so ne mi qua adesso tal di che ni da e muo ma poi ma va poi mi ma ali bene via allo lo qua va poi di ma li bene via e lo la mi che mi lo va come che in so di ci ha tu di io ci ha ni e pugna lo vuole ni e lo va va lo qua la va ni ba giua nya e ko de mi e pe a me go me mi ni ni wa o e si e lo ko a lo no a di na ba ba ko no go di a ba ba ko dia me do di ke li cha ba o parce que e ya de di un position a mo a di do a mo a e di si si ni si e na ba cha di a ba ko me do ni ni di ni a mo a ma se di na no mo ke di dia e ka mpo do re so ta di ko be di ke ngba ra o ni e ka ngba le di di so ni non va per divisione la si qua ora va si ubo la avanti ru ora non e io la io bo vu america bi da home la po a qua o e io le di ma bo ali che io in scuola le cose di già o e io la io la di ma qua nei villaggi no alla di da chi la cui di già le mia scuola tanta e noa e tu la da bo le ma già lo qua la ve bo la home se non qua ma ti vo wa ola ento la ji a ke la ba no bo a no la ke la ba de bo a lo de a se o preferi na a ba fami so u ni a de fami ni ni no le wa ni ni mi fami u le ba u u o no ni ru bo a ni o le ba e ni na di jono le e u le u no le o la ka fu le u ku mi ni ke wa no le wa o la ja wa de e ke pa e ya me e don ti dela e ble yo gina me yu story a ti ni me yu story ni awo e ka bu ko me a ni ti ti zo a ni awo wa to ni o di ma ni na ka pa ti awo me
1: mdo a pe senjo nki ki ani nyo no 90 86 35 35 son peninyo nya wa di nya di namlo no so o se plein na sugbodo nya wanti e le nya ototo mi a so so mi so be nya ibi do la nyi le funu ala nkenti bi no na ne ni o ke nyi bi na nyunu voa nu su ya gbogbo to wa o khona nyunu o gba kudo wa be ho mi to kekem. Allô?
4: Allô?
1: Bonjour.
4: Togbi.
1: Togbi
4: ni voin et trois.
1: Oui, Togbi, où est-ce là?
4: Non, ma de koukouna yon via. Ben, ba, ben, eva, kou, douadi. Ba, douadi, si, no, a bo. Ben, y son, le, koute, kou, y tolo. Ne, ja, ba, ba, ba, yon, no, a ble, no, a lenki. Ne, no, a, ma, vwa. Ete yo suave nwa yon kwa. Nwa wedo de man kaka ton vwe mwkwe. La gbo kia. Kia.
1: Nenyo.
4: Me gan kou man yon koutou man biti man vwe yon. Ase nan vwe du vwa jwe yade me di agbe to bo kompo mwo la. Kia.
1: Nenyo.
4: Nyan yon mwo mi ma pa ma po. Nan mwo kwa kwa nam nyare. Nimu le junu nani ne ma be no no ni ba o me jwa so afola
1: niyo
4: sia
1: niyo
4: ni we do de kwa di na ga mo sa pa bu bu le bo mu na po lu ese go me ta na po ko te ma no be yi kwa wa gbon ya na wa nu afare bu gbon ya na nu afwa na nu aba ba ba ba na gbo la e me ba ba ba ma te ya lo ti e ba mi o sa san yo la se mo keke ti ara ki nu agbo na gba jo la se mo ja e gba gbe ri na si asin o yi e si ga ga mo li ma mi le ya lo ya
1: enyo
4: na po do do mo ma lo na wa gbe wa se mo
1: ya
4: o ji na bi to nu na gbe lo
1: yo togbi ape lo mi da pe ni togbi mi voin e im le blon be na mo e nu kenti edidia inya ya le yin ko kaka jo vale do gan eh so so mi so bi nya e bi do la nyi mi de mi anunu o nyunu wa wa to yin na ho ya mi nya o toto fa nyunu edidia nu kenti nyunu mu dina la ho nu su ba mo fa sibi leke ye mi hona mi onto mi aba mu nkenti o nke gbonu wa so na o nke gbo be so na egun be na mu pata oro amedo wa okudo wa be bel fami wa o le nyu ile. Allo
5: allo tata tu chéri
1: bonjour
5: sofedo
1: doni so endi kumanya niko e
5: ave domo ya so
1: fufu vlito inu ova taminam deke ambina kakam yakpane nyim sinko wa mdola do vlili funwa
5: mute mriyo bo amole sunko na
1: ye wa wezo
5: yo enya ke janyi ari anyi nya wa do egbore
1: ye wo
5: tokwera un soale popoze na nyono fa ye no alo ye no ko ikan ti nyono ala be ye no gboko ya yo ito jude mole ade ina manya dondon opera e ya mi ya nyavi ke janyia no bua de ko kia ola o libre bo inda so ya ndo wa no ma ni se suave bo debi e no bua me bua no ma la di de lo kwala te me bua lo kwa ni ba ke ti ala no e jire ayi no bo ma ni interrogation oni wa kwa me ni fa lojo nso ala ido me kwa ra ki gbalo a pa na interrogation tata fi sere
1: nke ki ani nyo na we do gbe ni vlin to me to ki kim lo tak bi kaka 91 36 315 benade e exception e nye yo mi le gbon lo nu kwa me dio ko wa be belle fille belle famille wa ela juro e go bi na e to chan e de lon lon fion e to yo via e lon ho chan e de lon lon fion lon ho yo via lon ho yo via chan ke le nyinyo nu a e se nu su gbogo mi ta si o wa o le si to re ka no re ka ni ni voilà fig bugbo to wa enya won ko mle gbon fi a tam nyo no so ami wa allo
6: allo tata
1: bonjour
6: bonjour
1: dans so a côté ben moi
6: d'accord enya le ami bugbo to gbon bayi
1: Ton yon a le soukoun yon, maman yon gwen la yon. Et sur nous, à Bakudo, yébé sur un homitoa, plic plic plic plic plic, ni ni non, non, non, non, non, non, les wadome. Bogbo toa, eh, ajamenya yé yinalo, ne, homito, mla jame, do nyonu antioa, kewa, e nyonu viantoa, e la jame, do yébé, et sur un be homitonti, yé bogbo toa. Eh, leke mila no onwa ni nikaka, ibe la no zene goto, la no blonso miyanti mam, tona na mi benali. Eh, miyanyo nuwa, enyo eto be do peke ki ake, eye mi do la no kultive, eye mi do la no di. Miyo, omdo la no kwa onu, enu vlo, nu bara, nu manyatana, omdo la no kwa agbron le miyanti yo. Nyawe bena, eh, kiki, mi mi ma o do la o. Ntina ko hun epo mi o jan mi ni voa e mi do la jagbagba yo voa glon na bena vouloir se pouvoir ni ogbe di po are vide vide vide vide a e la va a mi ro glon na bena o e jojo ni mi wa ni ni tom le wa a o a me ke le glon ni ni po a o m le di la nyan no do di o om le di la kpla nouchon. Paske hi here me mi va, e nou kpla kbe mi va, nke kere kpe kpe, ke ye oso do na sina miya, ne mi le mkuvi dwen tia, mi la kpla nou, mi la nyan nou, ke wang bak blon, kpo kbe de, nde kamere la kpo lintio, ebe la nyi lon lon, ba fode de ebe wo, ebe la tono be nou ya, mounyon, mba weko wa, Bag blanc, bele, bele, la peau, dimi. Ame dom ke nan ou blanc nyo. Fwa nene bele le dimi na we wan. Nene nyam le wan lo. Nene nyam jwe wan lo. Awe. E jojo me wa, mdon ji wo wa, do la kudu india. Ne jojo me wa. Le ou le, mdon ji wo. Mdo entourage wa zi. Mdo me ko por la do wa zi wa de. Voilà, nous étions bien là, il y a 90-86-35-35. Son pénignon, son fa. Faut qu'aussi il y avait nous. Donc, ben, là, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y avait nous. Il y avait un peu de temps, il y avait un peu de temps. Et Foro, après ça, il y avait un peu Eh, kiki yon lona se no vo apre sa ya kwa tole webe do webe nan nou kokode ya e yekpo yo la lo monsieur Farah mdo gwe na o emile wafode de vivi mile yi wanabe nou upe vwe wwa mdo gwe na yiko ke chou le kodjou ya kope le ganti kwa kudo novia kwa otro doye keke mle founwa tata kwe je chan le ganti le bit na ile founwa mdo gwe na mi Gangande 90-86-35-35 Welebe ya kafla, eh, agbe anto pata dro, e dro agban lo taji na mi. Bon zo do, obe de kwe ke la so mi agboa, mi adin ti fafa. Autant cela dependra de vous rechercher la paix envers tous. Ifi anin ti fafa di dia, mi mjo di so mi abe homyo. eta bla bla nyu a hobe sona e min jifti fa fa so mia be khome mia ba khome mia be komme wari ni mi va di telefono agbova e mia be dorme asio me nu sa po modia e mi ja va di le ma ben mia di nu ti fa fa la mia di to me fa fa la e gbe an to chan fifi e nya hin hin sugbon gba le oro obe leke I ami abe a obe o wa ah ok enyo c'est bon c'est bon c'est bon pas de souci pas de énergie vitu ki won le en nou sem tete vitu ki won le en le dare a so gbon hmm enya hehem le ola agba to tero nyari nti fiti kan beleke be nou ko ja so pote dare aso dogbera bon aso hendivio aso onwa dodore min gba no so nya so no daro fike nya mlo la mia to enya chiro peni hlome enya ntiro do fafa e china dikunu